0: Chirwere chekolera chinowa chirwere chinokonzerwa kazhinji ngekushandisa mvura inonga yakasviba. Bhoirisa mvura zvakanaka kana kuisa mushonga wekloro kana sirteza. Dzivirira kuchirwere chekolera.
1: Wandizvo vadikani makasimbere mose mose kumatimana hayo provinsi ino gumi zvidimbo makumi matatu nezvisere dezhoro zvine 38 minutos. Vadikani tichangobva kutumana nawo mabasa ano munguva shomanani yadezvi kupfuura tanga tiri kubairo tembwe ndokwetai ndiri ticharamba tiriko zvichero nguva kuchadzoka zvekubairo tembwe kumutanho wekuyake kuri kuizwa izvo musangano wanga usina kurongwa webato refreely kana kuti komite central yakaunganidzana kumutanha uyo kwakaizirwa musangano wechigumi naposi nasi uno variko zvekuti vanga ichitsenga tsenga zvepamwe nekubatanidza pane izvo zvakataurwa pamusangano mukuru wenhengo dzebato refrerimo dzakabva kunzvimbo zhinji dzenyika ino. Nasi uno washoma kune mazana mairi nemakumi mashanu variko vakaomba chikwata ichi chekomite central kusanganisira newakakokwa. Saka chero nguva chadzokazve kumusangano uyu kana kuti kunzvimbo iyi kuna Bernard Xavier kuti azotipira mazhinji tu akatarisana nezvemusangano webato refrerimo uri kuiswa nhasi uri kutarisi hos uchapera mukupera kwezuva ranhasi. Saka iko zvino tambodzoka muno mumastudio kutinge techiita amwe mabasa kono, asi chero nguva inonga yakudiwa kuti tidzoke zvekuyake tichazokuzivisai kuti iko zvino yanguva yekuti taakuenda kuyake kuri kuizwa musangano wekomite central webato refrerimo. Peter Nyandiro ndiye ari kudhiraivha mabasa anosvika dzaita itso 11 zvine 54 minutos. Zvisinei, regai nditore mukana uno wekuerenga chiziso ichi chiri kuti izvo wamfiti Zafanso chiremba wepasi chigare wakabva kuprovhinsi yekutete kuchiuta kuprovhinsi yetete pari zvino ari mubairo 3 defevhrero mushimo wemuna vari kuzivisa kuti vanorapa kuzvirwere zvakati kuti kuna anonge achida kuti vange achibatsirwa kune vane vanonetseka nezvirwere. Hanzi vabatei panhamba dzefoni dzinoti 8690900033 ndopindazve 8690900033 kana kuti 8690799079 mutaure nawa mfiti Zamfanso muchiremba wepasi chigare wakabva kumutanha wekushiuta kuprovhinsia yetete. Vadikani, ndo chimwe chachiziviso chitai tinacho panguva dzino kuti chierengwe mumutauro uno muzuva rino. Nhasi unowa musi wechitatu mazuva makumi mairi nematanhatu. Nhasi chirongwa bvunza sekuru achipindi umhepo ngekuti nguva dzacho dzataa kure kure, asi zvingaita apa ngezvekuti ndine tsamba yatumirwa mangwanani ano yemudzimai aruda murume. Chero nguva ndichakuerengerai tsamba iyi. Mukadzi uruda murume ane makore makumi mashanu nerimwe, anichazivi kuti ndiwo here mai aya agara akaunza tsamba iyi kana kuti amweni. Aruda murume wakatendeka unoenda kuchechi unosenza. Hanzi handidi murume unonditi izvo ndoda mukadzi wekuendesa kumunda kazhinji. Hanzi ndinosozwa chirongwa chino wazhinji warume uchiti ndiroda mukadzi wechipiri kuti tibatsira nekubasa, ndoda mukadzi wechipiri kuti tiende kundodzi, ndoda mukadzi wechipiri tiende kukorima zvaka. Hanzi handizvo zvandiri kuda ngekuti handikwanisi kurima, abuda pachena kuti handikwanisi zvekubata badza izvi. Asi mukandibvunza zvimweni zvemamwe mamabasa akandofanira kutengesa tengesa yekuti paumba pange paine mare, ndiri number 1. Asi zvekumunda hazi zvekumunda handidi. Ndichakuerengera itsamba iyi asi muchigwagwagwa, ndo masoko aripo patsamba yacho. Jose Augusto wachindi arikonera nezvemuchina kusvika dzaita idzo 11 zvine

0: Oh, Mateo, mambore angu anovukira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anovukira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye tifikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute non rilanges

Da inobatwa kwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa serteza haiwa nemarota. Dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.

0: Oh, Mateo, mambore yangu anovhikira nhunga aachaiti kuasenzesa. Akurupara maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure ejanera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, haiwa, Antonio. Mambure anovhikira nhunga aasenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usikuru wese mukati mambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikire imosharanyira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute no

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anofikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoko ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisani wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo but

0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru para maningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Wie, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye tifikire inosharadira. Ndemerere yedu huru, indaramo. Bute nomirira